gala pura ga wan ga nagara na yoru gala wan ga nga pandara ula ngar panchi jada ba ura ra ga nu gu ni an la wa ra ma awu ma ga ni nu pura pe nu pura ga ni gu nu inda ngai ku.